0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས xia jimba di xia jin sai ye gao zha jik duwa da di ge an ne bo yu da yan de suo guo ya pian dao yu me di jin song zhuo na zi da ngan zhe jie bi ni da xia jin zha de sai bi ni an guo ba di xiu qin zhu ge du zi xie zhe zha di zhi duwa a wo di dao le zi song zhuo na zi
1: la si la si da ba la zhe wo de gong zhe zhe da cuo ngue na ngan zhe da ting zhe mang bu yu er ba tā tāntāng ye duk tē urwa tāntē jizō gī nē tāng, sūrī gī nē tāng, tīndrī jīg tē duk gāni, xiab jīndi xirā māshū nē sāng gudu. Hār rā sāng jīg jimbā rwa, xiā tī gāni yungu yumi xīn yuwa ma. Rē ma rē, xiā tāng tīndrī jīng duk gāni tāntāng ngāng zū xiā jimbā nē hār yungu ar sā sā na, bē chā xiā sū na, yā khā jīg tī jē jī, qīmbū, gāng bō lāng chōng sī duwa nā zā, tō gō tsāng ma jimbā nē yungu ar, bō gā mē zhū yā gu mē bā, tīndrī yī na, kō jimbā rwa. jemba di khaen se sun ngan zu ki pe cha cha zu me zhu yaku me zhu ting zhu ka bu yor ha go sunga ting zhe le ya yang pa sir san na yin khe chen buru wa
2: tiri le zin di la ya kang ni gun si xia xie chu gur xie ba di lab ju yin da